0: Alo, xin chào mọi người nha.
1: Chào mừng
0: đi ra xe kia ha. Yo. À po. Duo hả đó. Yo, bạn nhá, chơi chung. Iya.
1: Ratusnya apa sih?
0: Ribu-ribu, Pak.